0: 申し訳ありません。部下が無礼な真似をしてしまい、ご無礼をお詫びいたします。
1: この本を読んだことがあるか。
0: これは毛沢東が書いたものです。少々聞いたことがあります。
1: それは貴重な軍事著書だ。全ての帝国兵士たちにその一冊を読ませよう。敵を倒すにはまず敵を知ることだ。
0: はい。
1: この戦争が始まった頃、軍部は3ヶ月で中国を制圧できると楽観的に予測した。しかし毛沢東は戦略防衛、戦略対峙、戦略反攻の三段階論を唱えた。残念ながら現段階では毛沢東の判断が正しかったと証明された。結局我々の軍部の連中は戦略的には無能だった。
0: はい。今のところ中国軍との戦いが苦戦に落ちています。しかも華北においては共産党の力がますます拡大しているところで大きな脅威になっています。

0: 戦術を知りたいならこの一冊に全て書かれている。読んでみろ。毛沢東は言っている。人民の力が勝利の源だと。全国の民の力を借りれば敵を荒海に置くことができ、武器などの不足を補い戦争の困難を乗り越えられる。それが前提だと。
1: 你们就赶快说吧。那就快点说吧，要不就不客气了。

0: 司令官、部隊が管轄の方で八路軍主力と報告し包囲でされています。
1: 司令官、情報によると八路はこの一戦を非常に注視しています。本督会が自ら指揮をしています。よし、岡崎に伝えろ。管轄の方位し死守するように各部隊にも伝えるんだ。空軍に援軍も要請し、空中からも援護してもらおう。諸君、この一戦によって八路軍の主力を潰し、報徳杯を捕まえるんだ。

0: 山东部队掘金挖出来的，狮子咱们困难，派人连夜送过来的。怎么样，
1: 王总，咱们部队上上下下都快揭不开锅了，这金子来的太是时候了。
0: 是啊，这金子，先收好，啊，交给总部统一安排。老总，我是这么想的，这金子再多，咱们华北几十万八路军，那他也只能是救急，他救不了穷。
2: 快开春了，干脆命令机关后勤的所有同志，咱们自己开荒种田。完了，
0: 都交上钱？
2: 不是，我懂你的意思，咱们得留两块啊，给大伙改善生活是吧？我看你干。
0: 老总，这金子你保管好，有机会把这金子带回延安，交给毛主席。
3: 是，不是，哎，八郎党党徒，八郎党の農地を開拓している。そうです、そうです。今回共産党の位置をいくつも回ってきましたが、彼ら普通の兵士も毎日労作するよう噂されると報道開催大人物は毎日労作するよう。司令の囲まれ戦略は効果が出ました。
4: いや、その客だ。共産党は対策を講じているんだ。報徳派はある古い兵法を使っている。三国時代の曹操もこの方法で食糧危機の問題を乗り切り北を統一したんだ。
3: 再び有力な攻撃に出ていきましょう。
4: 太平洋戦争が勃発し、帝国軍隊の活動範囲が拡大され、現在兵力不足の問題が明らかになっている。今の我々にとっては家屋を帝国の後方基地にすることが一番重要。この目標を達成するには武力だけで実現できるものではない。
5: 報告します。ワンダファーです。日本軍の皆様に使いたいします。河北事変から我々に協力し、我々皇軍の忠実な友人です。<笑>
4: そうですか。ダーファーさん、中国の古い伝統に従って今から私たちは兄弟ということでどうですか。
5: 司令官、お目にかかることは関係もしませんでした。これからは司令官は私二度の両親です。<笑>私がそんなに年寄りに見えますか。やはり兄貴と呼んでください。
4: 岡村兄貴、 ご安心ください。これからワンダファーは日本軍の使います。死んでも誇りになり、火の海でもおっそりになります。はい。

0: ここが正しい地方都市に該来の地方。また武功隊か佐藤。私の記憶が正しければここ1ヶ月間ほとんど毎日このような悪い知らせばかりだ。これが君の言う治安強化の効果なのか。
1: はい、情報によると八路軍が姿を消しました。分散の可能性が高いです。不定的に我々の管轄地域を攻撃するとかですね。
0: 帝国軍隊は主力戦に臨んで鍛えてきた。しかし現在我々は敵を発見することすらできず、一方では敵に囲まれている。八路軍は実に恐ろしい。
2: 報告します。司令官、
0: 今度はどんな悪い知らせだ。
2: いえ、スリジョ様の招待状です。
0: 招待状？私に？
2: はい、ワンダファという中国人警軍するそうです。就職したいです。
0: おう、あのワンダファーか。思い出したぞ。
1: おい、司令はお忙しい。こんな些細なことで司令を邪魔するのか。
2: はい。
3: 好消息，好消息，好消息炸屏了！白硕世家工厂直发活动正式开启。白硕世家牦牛骨髓乳酸钙加维生素 D 钙，平时199元一瓶，今天上电视做活动，直接砍半再砍半，只要29.8元，29.8元，不请明星代言，不招超市药房代理，不找经销商加价，砍掉所有中间环节，把最大实惠直接给到有需求的家人们。名额有限，先到先得，抓紧拨打电话订购，每天前50名成功订购的家人免费再送一瓶，两瓶能吃一个月。吃得好您留下，吃得不满意您退回来，不收您1分钱，为的就是让您吃得安心，买得放心，抓紧拨打电话订购吧。
4: 今天我就给大家讲清楚，骨关节主要由软骨和硬骨组成，硬骨里主要是钙磷等无机物，软骨里主要是胶原蛋白、脂类等有机物。咱们平时喝的骨头汤，钙和骨胶原含量特别少，牦牛骨髓乳酸钙加维生素 D 钙特殊膳食。咱百硕世家这款产品成分就是牦牛骨髓粉、乳酸钙搭配维生素 D3、维生素 B1、维生素 B2，每一种成分都是精准搭配，科学又省心。
3: 家人们，重点来了，百硕世家牦牛骨髓乳酸钙加维生素 D 钙，抓紧安排还不晚，早吃早轻松。
5: 爸妈上了年纪，一直有补钙的习惯，市面上的产品我也帮他们挑了不少，最后锁定了百硕世家这款。它里面的牦牛骨髓粉、乳酸钙搭配维生素 D，都是日常补充钙的优质营养，每瓶60粒，吃起来也方便，我很放心。

0: 灰指甲，一个传染俩。
1: 指甲变厚、变色、变小、遭碎。亮甲牌复方聚维酮点茶剂，祛病甲，生新甲。灰指甲用亮甲，
2: 乐泰亮甲。
3: ならないことではないかもしれん。出席はしないが、私の名義で祝いの品を送っておいてくれ。
4: はい。
5: 司令官、中国人を持ち上げすぎなのでは。奴は一匹の犬にすぎません。
3: あのワン・ダーファーを使って中国人に理解してもらう。我々に協力すれば得なことがあると。ワン・ダーファーのような中国人が増えれば、カオ君の統治は固まる。

0: 報告いたします。八路軍の主力386軍が敗北しました。大半の兵に逃げられましたが、今我々の各部隊が追撃しています。
1: よし、各部隊に通達するな。すぐに追跡をやめ命令を待つように。
0: はい
2: 司令官、八路軍の主力部隊を見つけました。なぜ徹底的に叩かない？
1: いや、八路軍は敗れてはいない。これもまた古い兵法だ。正面の包囲網を突破し、外で戦うのが狙いだ。我々を疲弊させ兵力が落ちるのを待っているんだ。今度こそ奴らに振り回されるのではなく、目標に向かって直進するんだ。
2: わかりました。司令の目的は本徳会にある八路軍本部。
1: そうだ、ここは八路軍の指揮中枢だ。主力部隊が移動しているということは戦力が弱まっているはずだ。今すぐにここを攻撃すれば本徳会も間に合わないはずだ。中国のことわざで言う、賊を取るには賊の頭を取るべしだ。いいか、奇襲攻撃をかけるんだ。
2: 奇襲であれば一撃で始末です。大鉱山は複雑で、本徳会はずるく、我々はどうやって正確に把握しますか？
1: 今回の奇襲攻撃に備えてすでに精鋭部隊を用意してある。今こそ彼らが登場する時だ。
3: 八路军师中号。
4: 好，小鬼几岁了？
3: 14。
4: 啊，同志好。
3: 你好同志，俺们和大部队走散了，要到你村里去打个尖。村长在不在？
4: 在，这条路往东2里地就到了。
3: 啊，谢谢啊，同志们跟上。

0: 想给钢丝司令发电报，我们找到他们了。彭总，彭总，
1: 怎么了？
0: 老总，让部队扔掉一些辎重，加快行军速度。是有一种不好的感觉，像是有双眼睛在盯着咱们。
1: 眼睛？
0: 对。
2: 丁总，石头上来，丁总。
0: 老总，通知部队迅速撤离。
3: 白色部隊の痕跡を発見しました。
4: どこだ？
3: ゴージャイユイの周辺です。
4: ゴージャイユイ、ゴージャイユイ
3: 司令、すぐ各部隊にゴージャイユイに行って収穫するよう連絡しますか？
4: いや、八路軍がいくら山地戦に長けていると言っても非戦闘員を連れ移動速度が落ちているはずだ。私は思うに、彼らはここに勝つだ。
3: 主事令ですか？
4: そうだ。各部隊に通達しよう。早急に移動するように。同時に空軍に爆撃機を要請し、空中からも援護してもらうんだ。
3: はい。
5: 各自的电台，冲出去以后，我们再会合。
6: 是。
5: 司令同志，你带领部队突围，我来掩护。
6: 副总，我来掩护。